Senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissələyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz. Nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: sipariş edirsən, pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: paragraflı birbankbusiness.az. Birbankbusiness, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın əmtəə nişanıdır.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: dillərlən hər yah izni versən bana öpərəm gözlərindən hər yah izni versən bana öpərəm gözlərindən
1: 105 FM
2: Kristal almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli, mərkəzi 8 fevral 2005-ci il tarixli, mərkəzi bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli, Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Baxır Eyvazovdur. Rusiya qüvvələri gecə saatlarında Ukraynanın Zaporojye və Xarkov şəhərlərinə zərbələr endirib. Bu hücum nəticəsində qeyri-yaşayış binalarında yanğın baş verib. Daha sonra şəhərə idarə olunan aviasiya bombası ilə zərbə endirildiyi və nəticədə 2 nəfərin öldüyü bildirilib. Xarkov şəhərinin Asfayanski rayonundakı sənaye zonasına raket zərbələri endirilib, hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb. Bundan əvvəl Çernigov şəhərinin mərkəzində də yaşayış binası foyelə vurulub, 14 nəfər xəsarət alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları 50-yə yaxın ölkənin Ukrayna ilə bağlı hazırlayaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatına yaydığı bəyanata qoşulmayıb. Həmin bəyanatı Danimarkanın Xarici İşlər Naziri Lars Løkke Rasmussen BMT-nin qərargahında oxuyub. Bəyanatı Avropa İttifaqına üzv olan və olmayan digər ölkələr dəstəkləyib. İran hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi sanksiyalarına hazırdır. İranın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Əli Mərdənzadə bildirib ki, hökumət ölkənin iqtisadi inkişafı üçün plan hazırlayıb və bütün ssenarilər onun çərçivəsində nəzərdən keçirilir. Nazir həmçinin sanksiyaların İran üçün yeni olmadığını vurğulayıb, o məsələnin İranın iqtisadi və ticarət kanallarını tamamilə kəsə biləcəyi şəkildə qurulmadığını diqqətə çatdırıb. Xatırladaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana yeni sanksiyalar tətbiq edib. Sanksiyaların siyahısına təxminən 50 hüquqi və 20-dən çox fiziki şəxs, eləcə də 6 neft tankeri daxildir. Böyük Britaniya Oman sahillərində neft tankerinin zədələndiyini açıqlayıb. Omanın Əş-Şah şəhərindən 9 dəniz milli şimal şərqdə baş verən hücum nəticəsində gəminin mühərriki sıradan çıxıb. Kapitan tankerin naməlum mərmi ilə vurulduğunu və nəticədə gəminin hərəkətsiz qaldığını bildirib. Həmçinin gəminin niyyətinin təhlükəsiz olduğu diqqətə çatdırılıb. Çin Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara etiraz edir. Çinin Vaşinqtondakı səfirliyinin mətbuat katibi Liu Chang bildirib ki, Pekin beynəlxalq hüquqa əsaslanmayan və BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsdiqlənməyən bir tərəfli sanksiyalara qarşıdır. O qeyd edib ki, Çin şirkətlərinin qanuni hüquq və mənafeləri qətiyyətlə müdafiə olunacaq. Kanada 2038

Gecə İsmayıllı rayonunda ölümlə nəticələnmiş yol qəzası baş verib. Muğanlı İsmayıllı avtomobil yolunun 29-cu kilometrliyində hərəkətdə olan minik avtomobili yoldan çıxaraq aşıb. Sürücü hadisə yerində həyatını itirib. Ölümün səbəbi və qəzanın nədən baş verdiyi araşdırılır. Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 31-36, Aran rayonlarında 34-39, bəzi yerlərdə 40, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzillerde. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspark.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
3: Pol kartda keşbekler yeniden geri kayıttı. Pol kart debet market ve YDM'lerde düz 5% edek keşbek kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% edek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
4: Bulkart Banko Baku ASC mehsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Bir banklısansa diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Sungaytda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspark Sungaytdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspark.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazbank Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3 www.kaspak.az.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabradək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manatədək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manatədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

coşmuş mu? Kumar kumar gözleri, süzülenden gözleri.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağrıyevazovdur. Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq təkcə siyasi və diplomatik müstəvidə deyil, iqtisadi sahədə də sürətlə

0: Gələdək qarşılıqlı ticarətin 1 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatdırılmasıdır. İqtisadçı Şəfa Əliyev.
1: Gələcəkdə Zəngilanda işğaldan azad olmuş ərazilərdə kalin xammalı üzrə məsələlərin yaradılması nəzərdə tutulur. Amma ən böyük və güclü perspektivlər energetika daşımalar, yük daşımalar və gələcəkdə rəqəmsal texnologiyalar sahəsindədir. Özbekistan da bu sahədə böyük hədəflər qarşısına qoyub. Azərbaycanda da bu istiqamətdə həm rəqəmsal inkişaf konsepsiyası var, həm süni intellekt strategiyası var. Bütün bunların nəticəsində iki dövlət arasında müasir iqtisadiyyat sahələrinin bilik və intellektə söykənən

edilib. Hücum nəticəsində bir nəfər həyatını yitirib. Rusiyanın isə Krasnodar diyarı pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Puaqalıqları dəmir yol stansiyasının ərazisinə düşüb. Nəticədə 2 nəfər ölüb, daha 2 nəfər yaralanıb. Hücum nəticəsində azı 10 fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib. Neft emalı zavodunun ərazisində yanğın qeydə alınıb. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham Ukraynaya ilk rəsmi səfəri zamanı Rusiyaya təzyiqin davam etdiriləcəyini bildirib. Burnham səfər çərçivəsində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşüb. Həmçinin İstəklilər koalisiyasının iclasına ilk dəfə sədrlik edib. Böyük Britaniya hökuməti Fransanın Skalp raketlərində istifadə olunan Britaniya istehsalı komponentlərin texniki çörçörçlərini Ukraynaya verməyə də razılıq verib. Bu addım Ukraynaya uzaq mənzilli silahları ölkə daxilində istehsal etməyə imkan verəcək. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə Londonda Kiyevin tərəfində müharibədə iştirak etməkdə ittiham edib. Raketlərin istehsal ediləcəyi obyektləri müəyyənləşdirərək məhv ediləcəyini bildirib. Almaniya Ukraynaya hərbi yardım üçün vəsait çatışmazlığı ilə üzləşib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Yohan Badefull Ukraynaya silah yardımı üçün ayrılan maliyyənin kifayət etmədiyini bildirib. Nazirin sözlərinə görə məsələ Ukraynanın yeni müdafiə naziri ilə də müzakirə olunub. Berlin və Brüsseldə əlavə məsləhətləşmələrin aparılması nəzərdə tutulur. Badefull gələn il üçün planlaşdırılan bəzi vəsaitlərin daha əvvəl ayrılması və digər Avropa ölkələrinin əlavə dəstək göstərməsi imkanlarının nəzərdən keçiriləcəyini deyib. İstanbulun 4 rayonunda ədə qorxu, silahlı hücum və əmlakə zərər vurma kimi cinayətlərin iki ayrı dəstə tərəfindən törədildiyi müəyyənləşib. Şəhərdə asayişi pozan cinayətkar qrupların üzvlərinin saxlanılması məqsədi ilə keçirilən əməliyyat nəticəsində 5 şübhəli tutulub. Əməliyyat zamanı 1 AK-47 avtomatı və ateş sübut kimi götürülüb. İsrail ordusu Qəzzanın 2 məscidində Həmasa məxsus silah anbarlarının məhv edildiyini açıqlayıb. Əş-Şati və Deir əl-Bəlah bölgələrinə endirilən zərbələr nəticəsində onlarla avtomat, sursat və hərbi avadanlığın saxlanıldığı 2 anbar məhv edilib. İsrail ordusu Həmasa məscidlər də daxil olmaqla mülki infrastrukturu silah saxlamaq üçün istifadə etməkdə ittiham edib. Zərbələrdən əvvəl əhaliyə xəbərdarlıq edilib. Mülki itkilərin qarşılıq edilib. Mülki itkilərin qarşısını almaq üçün yüksək dəyilikli silahlardan və hava müşahidəsindən istifadə olunub. Husilər Qırmızı dənizdə Səudiyyə Ərəbistanına məxsus yük gəmisini ballistik raketlə hədəf alıb. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hücuma məruz qalan Amzan gəmisinin niyyəti arasında ölən və xəsarət alan olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Suriyanı terrorizmi dəstəkləyən ölkələr siyasından, Eyyad Təhrir Əş-Şam qruplaşmasını isə terror təşkilatları siyasından çıxarıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qərar Vaşinqtonun Suriya siyasətində dəyişiklik fonunda qəbul edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı sanksiyalar siyasətini genişləndirib. Yeni siyahıya 50-yə yaxın hüquqi şəxs, 20-dən çox fiziki şəxs və 6 neft tankeri daxil edilib. Maliyyə Nazirliyinin bildirdiyinə görə Vaşinqtonun yeni məhdudiyyətləri İranın gəlir mənbələrinə və neft sektoruna qarşı yönəlib. İran hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni sanksiyalarına hazır olduğunu açıqlayıb. Bunu İranın İqtisadiyyat naziri Seyid Əli gəlir mənbələrinə və neft sektoruna qarşı yönəlib. İran yeni sanksiyalarına hazır olduğunu açıqlayıb. Bunu İranın İqtisadiyyat naziri Seyid Əli Mədənizadə bildirib. Nazirin sözlərinə görə Tehran Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyalarının sərtləşdirilməsi və yeni məhdudiyyətlərin tətbiqi ehtimalına qarşı əvvəlcədən plan hazırlayıb.

gəmini sıradan çıxarıb və iki gəmidə baxış keçirib. Humanitar yardım daşıyan 40-dan çox icazə verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın dəniz blokadasını iyulun 14-də bərpa edib.

0: Sabahlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Təsəvvür et, sonsuz

0: 38. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: Aseçi Halkbankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibriz'dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz məs. Teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 63 3w.deluxeresidence.az.
2: Kaspark Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
0: Halkbank'dan 50 bin manata dek girovsuz biznes krediti. İllik 13%'den başlayan şartlarla Halkbank'dan nesinizi genişlendirin. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: Aseçi Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
7: Premium Residence Sipriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
8: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işlər

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdım. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən? Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andı zəb tongalına. Neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, başları bir çəngə bulud. Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə. Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: FM 105 sizin dalganız.
1: Mirzə Hüseyin Seygahı oxuyur Elnur Zeynalov. Müşahidə edirlər Tarda Bəhruz Zeynalov, kamançada Şəhriyar Musayev və instrumental ansambl.

0: Sorumluluğunu gözlenip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
3: Kreditinin aylık ödənişi çoxdur. Elə isə hazır ki kredit 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödə
2: 6363 3W Deluxe Residence.az. Az.
3: Kreditinin aylık ödənişi çoxdur. Elə isə hazır ki kredit 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM. Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
8: Danışır Bakı, saat 14.
9: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazov. Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq təkcə siyasi və diplomatik müstəvidə deyil, iqtisadi sahədə də sürətlə inkişaf edir. Ticarət, investisiya, sənaye, nəqliyyat, logistika, kənd təsərrüfatı və energetika sahələrində həyata keçirilən layihələr iki ölkənin iqtisadi potensialını daha sıx bağlayır. Hədəf isə

və yaşayış məntəqəsinə hücum edib. BMT-nin məlumatına görə azı 47 nəfər öldürülüb, 20-dən çox şəxs yaralanıb, ölənlərin sayının arta biləcəyi bildirilir. Hücum zamanı bir neçə ev yandırılıb, silahlı şəxslərin məcburi köçkünlərin sığındığı kilsəyə də daxil olduğu bildirilir. Hadisədən sonra bölgə sakinləri hökumətin və polisin onları qoruya bilməməsinə etiraz ediblər. Yerli sakinlər polis rəhbərinin istefasını tələb ediblər. Haiti hökumət hücumu pisləyib və bölgəyə əlavə təhlükəsizlik qüvvələrinin göndərildiyini açıqlayıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya qüvvələri Ukraynanın Zaporojye və Xarkov şəhərlərinə dronlar və aviasiya bombalarıyla zərbələr endirib. Yaşayış binalarına ziyan dəyib. 2 nəfər həlak olub. Xarkovda isə sənaye zonasına raket zərbələri endirilib. Hücum nəticəsində 1 nəfər həyatını itirib. Rusiyanın isə Krasnodar diyarı pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Puha qalıqları dəmir yol stansiyasının ərazisində düşüb. Nəticədə 2 nəfər ölüb, daha 2 nəfər yaralanıb. Hücum nəticəsində azı 10 fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib. Neft emalı zavodunun ərazisində yanğın qeydə alınıb. İsrail ordusu Qəzzanın 2 məscidində Həmasa məxsus silah anbarlarının məhv edildiyini açıqlayıb. Əş-Şati və Deir el-Bəlah bölgələrinə endirilən zərbələr nəticəsində onlarla avtomat, sursat və hərbi avadanlığın saxlandığı 2 anbar məhv edilib. İsrailliklər də daxil olmaqla mülki infrastrukturu silah saxlamaq üçün istifadə etməyə də ittiham edib. Zərbələrdən əvvəl əhali xəbərdar edilib. Mülki itkilərin qarşısını almaq üçün yüksək dəyərlikli silahlardan və hava müşahidəsindən istifadə olunub. Dünya okeanlarının sərt temperaturu müşahidələr tarixində ən yüksək səviyyəyə çatıb. Mütəxəssislər rekord göstəricini insan fəaliyyəti nəticəsində yaranan iqlim dəyişikliyi və güclənən El Nino hava hadisəsinin təsiri ilə əlaqələndiriblər. Avqustun 22-sində qütb bölgələri istisna olmaqla dünya okeanlarının səthində orta temperatur 21.1 dərəcə isti təşkil edib. Alimlərin fikrincə okeanların istiləşməsi ekstremal hava hadisələrinin güclənməsinə, dəniz səviyyəsinin yüksəlməsinə və dəniz ekosistemlərinə ciddi zərər vurmasına səbəb ola bilər. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çıxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26 gündüz 29-32, Aran rayonlarında gecə 21-26 gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə gecə 15-20 gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma. Bir bank, Azərbaycan Respublikası.

0: Osbank'tan derhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bankofbank. Bu qat 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan bina
1: 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Qazpak Sumqayıt. Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayının avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə.
0: İnvestisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim

0: Özü məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: sen. Ödediğin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Volkart'da cashback'lar yeniden geri qayıtdı. Volkart debit market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulu.
6: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya

0: 21 Avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-209 nömrəsinə zəng edin.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz

0: cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Biz də varıq.
2: Vətən adına.
1: Vətən yanında. Biz də varıq.
3: İnsan özünü o vaxt dəyərli hiss eləyir ki, gördüyü işi ilə dövlətinə, vətəninə xidmət eləyir. Onun tanınmasında az da olsa pay olur.
4: Peterburqda biz də varıq.
1: Biz də
4: varıq.
1: Biz də varıq.
5: Biz də varıq.
3: Sankt-Peterburqda Azərbaycan milli musiqisini ecazkar səsi ifası ilə böyük səhnələrdən təqdim eləyib tanıdan Elnarə Məmmədova da sənətimizə, musiqimizə göstərdiyi xidmətlə vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirir.
6: Elnarə xanım, 2024-cü ildə Romada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət Elçiləri toplantısında iştirak eləmişsiniz. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən tədbirə qatılan sənət elçilərinin bugün əlaqələri necədir? Birlikdə nə kimi tədbirlər keçirdirsiniz? Musiqi adına nə kimi işlər görürsünüz?
7: 2024-cü ildə Romada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət Elçilərinin toplantısı bizim üçün sadəcə bir görüş deyil. Milli ruhumuzun dünyaya açılan qapısı oldu. Bugün həmin tədbirdə iştirak edən sənət elçilərimiz arasında əlaqələr daha artır. Onlar bir-biri ilə əməkdaşlıq edir, ortaq layihələr həyata keçirirlər. Onlar dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan mədəniyyətini, musiqisini, incəsənətini böyük qürurla konsertlər, sərgilər təşkil edirlər. Hər biri öz səhnəsində vətənimizin adını ucaldır. Milli dəyərlərimizi qoruyub gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün çalışır. Bu birlik və həmrəylik göstərir ki, harada olmağımızdan asılı olmayaraq, biz bir millətik və Azərbaycanı ürəyimizdə daşıyırıq.
8: İsveçrədə,
9: Almaniyada,
10: Çexiyədə,
1: Vaşinqtonda biz də varıq.
5: Biz də varıq.
6: Elnarə xanım, onu da bilmək istərdim ki, olduğunuz müddə Azərbaycan maraqlarını, mənafeyini necə qoruyursunuz?
7: Olduğum yerdə Azərbaycanın mənafeyini qorumaq mənim üçün həm borc, həm də gürür məsələsidir. Mən hər zaman ölkəm haqqında düzgün və objektiv məlumatları çatdırmağa çalışır, onun tarixini, mədəniyyətini və həqiqətlərini ətrafındakı insanlara izah edirəm. Eyni zamanda davranışı, mədəniyyətin və münasibətin də Azərbaycanı layiqincə təmsil etməyə çalışıram. Çünki hər bir Azərbaycanlı xaricdə ölkəsinin bir elçisidir. Biz harada olsaq da vətənimizin nüfuzunu, maraqlarını gururla müdafiə etməliyik.
1: Biz də varıq, biz də varıq.

heç nəyim yox rəngi.

0: Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Deluxe Residence, Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Özbəkistana dövlət səfərinə dair paylaşım edilib. Daha 43 ailə üçün yurd həsrəti başa çatıb. Xocavənd növbəti sakinlərini qarşılayıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 19 ailə, 88 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 11 ailə, 42 nəfər, Quzey Xırman kəndinə isə 61 nəfərdən ibarət 13 ailə qayıdıb. Uzun illər müxtəlif ərazilərdə müvəqqəti məskunlaşan sakinlər doğma torpaqlarına qayıtmağın sevincini yaşayıblar. Doğma yurda qayıdan ailələrə yeni mənzillərin açarları təqdim olunub. Bu gün Laçında Azərbaycanla Ermənistan arasında elektrik enerjisinin idxalı və ixracı imkanları müzakirə edilib. Azərbaycanın Energetika Nazirliyinin və Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, Ermənistanın Ərazi İdarəetmə və İnfrastruktur Nazirliyinin və Elektrik Enerjisi Sisteminin Operator şirkətinin nümayəndələrinin işgüzar görüşü keçirilib. Tərəflər iki ölkə arasında elektrik enerjisinin idxalı və ixracı imkanlarını, eləcə də bu məqsədlə iki ölkənin enerji infrastrukturlarının da əlaqələndirilməsinin mümkün variantlarını müzakirə ediblər. Yer gəlmişkən, Ermənistanda sabiq prezidentlər Robert Köçəryan və Serj Sarkisyana qarşı cinayət işi açılıb. Robert Köçəryan və oğlu Sedraq Köçəryan saxlanılıblar. Ermənistan Baş Prokurorluğunun məlumatına görə, Robert Köçəryanı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda rüşvət alma və

olacağı, şimşək çaxacaq ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 29-32, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə gecə 15-20, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Sabahlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə yerdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077 722 000 www.kaspak.az.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
6: Təcili pul lazım?
5: Mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
7: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 000 www.kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İzlədib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz ödəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
5: Bank Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 18'di.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Özbəkistana dövlət səfərinə dair paylaşım edilib. Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana dövlət səfəri Türkiyənin nüfuzlu analitik mərkəzləri tərəfindən də böyük diqqətlə izlənilib. Analitiklər səfəri, Daşkənddən verilən mesajları tarixi hadisə kimi qiymətləndirirlər. Daha ətraflı Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu xəbər verir.
3: Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri. Ümumiyyətlə son zamanlar Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərindəki sıçrayış Türkiyədə də diqqətli izlənir. Türkiyənin nüfuzlu elm adamları, müxtəlif qeyri-hökumətlər bu prosesləri diqqət mərkəzində saxlayırlar. Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Əməkdaşlıq Həmrəylik Fondunun sədri professor Aygün Attar efimizin qonağıdır. Ondan bu məsələlərə münasibət bildirmək sizi xahiş edəcəm.
4: Cənab Prezidentin Özbəkistana səfəri son dərəcə əhəmiyyətlidir. İndiyə qədər Türk dövlətləri arasında nadir görünən bir qardaşlıq və dostluq simgəsi olaraq qarşılama törənindən tutunda mərasimdən.

Hamısı həyata keçirildi. Bu Özbəkistan və Azərbaycan arasında Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin şəxsi liderlik vəsfi nəticəsində də son 5 ildə 15-ci görüşmədir. Xüsusilə Azərbaycan prezidentinin Müzəffər Ali Baş Komandanın Naxçıvanı ziyarətindən sonra Özbəkistana olan bu səfəri, orada əbədi dostluq müqaviləsinin imzalanması, bunları çox əhəmiyyətli və çox

0: Rəssamla münasibəti çox əhəmiyyətlidir. Müttəfiqliklə bağlı indiyə qədər imzalanmışlar var idi, amma indi bu müqavilələrin hər sahədə, yəni çox tərəfli bir strateji hamlə olduğunu söyləməm gərəkir. Çox böyük bir başarıdır. Mən həm Azərbaycan prezidentini, həm Özbəkistan prezidentini təbrik edirəm. Çox qısa zamanda alına biləcək ən maksimum düzeydə bir strateji hamlə ilə ölkənin gələcəyinə işıq tutan bir proqramı həyata keçirdilər.
1: Efirdə xəbərlərdir. Daha 43 ailə üçün yurt həsrəti başa çatıb. Bu gün Xocavənd növbəti sakinlərini qarşılayıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 19 ailə 88 nəfər, 11 ailə 42 nəfər, Quzey Xırman kəndinə isə 61 nəfərdən ibarət 13 ailə qayıdıb. Daha 43 ailə üçün yurt həsrəti başa çatıb. Bu gün Xocavənd növbəti sakinlərini qarşılayıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 19 ailə 88 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 11 ailə 42 nəfər, Quzey Xırman kəndinə isə 61 nəfərdən ibarət 13 ailə qayıdıb. Uzun illər müxtəlif ərazilərdə müvəqqəti məskunlaşan sakinlər doğma torpaqlarına qayıtmağın sevincini yaşayıblar. Doğma yurda qayıdan ailələrə yeni evlərin açarları təqdim olunub. Bu gün Laçında Azərbaycanla Ermənistan arasında elektrik enerjisinin ixracı və ixracı imkanları müzakirə edilib. Azərbaycanın Energetika Nazirliyinin və Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, Ermənistanın Ərazi İdarəetmə və İnfrastruktur Nazirliyinin və Elektrik Enerjisi Sisteminin Operator Şirkətinin nümayəndələrinin işgüzar görüşü keçirilib. Tərəflər iki ölkə arasında elektrik enerjisinin ixracı və ixracı imkanlarını, eləcə də bu məqsədlə iki ölkənin enerji infrastrukturlarının dövlət sərhəddində əlaqələndirilməsinin mümkün variantlarını müzakirə ediblər. Yeri gəlmişkən, Ermənistanda sabiq prezidentlər Robert Köçəryan və Serj Sarkisyana qarşı cinayət işi açılıb. Robert Köçəryan və oğlu Sedrak Köçəryan saxlanılıblar. Ermənistan Baş Prokurorluğunun məlumatına görə Robert Köçəryanı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda rüşvət alma və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ittihamlar irəli sürülüb. İstintaqın iddiasına görə söhbət dövlət əmlakının bazar qiymətindən aşağı qiymətlərlə ayrı-ayrı şəxsləri və şirkətləri verilməsinə gedir. Köçəryan saxlanıldıqdan sonra özünü pis hiss etdiyi və tibbi yardım göstərildiyi bildirilir. İş üzrə Serj Sarkisyan cinayət təqibinə cəlb olunub. Ona qarşı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamı irəli sürülüb. Xəbərləri dinləyirsiniz. İsmayıllıda avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində 41 yaşlı sürücü Samir Abdullayev ağır xəsarət alıb.

Hazırda onların müalicələri müvafiq şöbədə davam etdirilir. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Göyçayda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Bəhruz Əhmədov saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvandan ümumilikdə 51 ədəd narkotik tərkibli bitki kolu və 2 odlu silah aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Ali təhsil müəssisələrində boş qalan plan yerlərinin ixtisas seçimi avqustun 28-dən başlayacaq. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilir ki, abituriyentlər sentyabrın 2-sinədək elektron ərizə vasitəsilə seçim edə bilərlər. Kollecilərin boş qalan ixtisasları üzrə də seçim imkanı var. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin oyunu ilə əlaqədar stadionun qarşısındakı nəqliyyat mübadilə mərkəzinə avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə məlumat verilib. Məlumata görə xüsusi avtobus zonası oyuna üst tutacaq azarkeşlərin ixtiyarına verilərək onların maneəsiz hərəkətləri təmin olunacaq. Məhdudiyyətlə əlaqədar müntəzəm marşrutların, eləcə də M5 və M6 nömrəli ekspres avtobusların dayanacaq yeri dəyişdirilərək müvəqqəti olaraq Gənclik Molun qarşısındakı dayanacaqdan təşkil edilib. Bugün keçiriləcək Sabah Hapoel oyunu ilə bağlı Bakı metropolitenin iş rejimi dəyişdiriləcək. Qurumdan verilən məlumata görə qarşılaşma penaltilər seriyasına qədər davam edərsə, stansiyalar gecə saat 1-ə qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Ehtiyat qatarlar xəttə buraxılmaq üçün hazır saxlanılacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 29-32, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə gecə 15-20, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 29-32, 29-32, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 32-37, 20 gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 300 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sürer. Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək kredit 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: sənə qurban, mənim bu polad canım.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
0: Nə gülə ay xanım, sənə qurban, sənə qurban, mənim bu polad canım.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

bitmiş vaxtı gəzirəm mən. Saçıma ağ sığal çəkib getmiş vaxtı gəzirəm mən. Göydələnin yerindəki məhəlləmi gəzirəm mən. Xatirəmi gəzirəm mən.

sesi, kalanları kezirem ben. Yüreğimde siz eksik olanları.

Yaxşısıyla yaman eyvah. Ömür şirin yuhu imiş, doğrusuyla yalanıyla, yalanıyla. Keçen güne çatan günü ötmüş vaxtı gezirəm mən, getmiş vaxtı gezirəm mən.

gideni ile kalanı var. Geçen günün içindeki

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
8: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Qazpak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit
8: Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Qazpak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq

0: Siz kreditlə telefon 077 722 00 00 3w kaspak.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.

arasında qoşa gəzdik. Axşamacan yorulmazdıq, dincəlməzdik. Bulud ötər, ulduz axar, biz baxardıq. Nə bəxt.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələ.

0: işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli
0: Kişilər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti Bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan, kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radio dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 20'dir.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Özbəkistana dövlət səfərinə dair paylaşım edilib. Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana dövlət səfəri Türkiyənin nüfuzlu analitik mərkəzləri tərəfindən də analitiklər səfəri Daşkənddən verilən mesajları tarixi hadisə kimi qiymətləndirirlər. Daha ətraflı Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu xəbər verir.
3: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri, ümumiyyətlə son zamanlar Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərindəki sıçrayış Türkiyədə də diqqətlə izlənir. Türkiyənin nüfuzlu

0: İndiyə qədər Türk dövlətləri arasında nadir görünən bir qardaşlıq və dostluq simgelinin üstündə mərasimlər hamısı həyata keçirildi. Bu Özbəkistan və Azərbaycan arasında, Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin şəxsi liderlik vəsfi nəticəsində də son 5 ildə 15-ci görüşmədir. Xüsusilə Azərbaycan prezidentinin Müzəffər Ali Başkomandanın Naxçıvanı ziyarətindən sonra Özbəkistana olan bu səfəri, orada əbədi dostluq müqaviləsinin imzalanması, bunları çox əhəmiyyətli və çox böyük perspektiv gələcəyə yönəlik proqramlama strategiyası olaraq dəyərləndirilir. Türkiyədə də və dünyanın bir çox yerində də diqqətli bir şəkildə izləndi bu. Çünki Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Asiya ilə Avropa arasında Azərbaycanın əhəmiyyətini bilirik. Burada anahtar açar rolunu oynayan Azərbaycanın Özbəkistanla münasibəti çox əhəmiyyətlidir. Müttəfiqliklə bağlı indiyə qədər imzalanmış olan onlarca müqavilələr var idi. Amma indi bu müqavilələrin hər sahədə, yəni çox tərəfli bir strateji hamlə olduğunu söyləməm gərəkir. Çox böyük bir başarıdır. Mən həm Azərbaycan prezidentini, həm Özbəkistan prezidentini təbrik edirəm. Çox qısa zamanda alına biləcək ən maksimum düzeydə bir strateji hamlə ilə ölkənin gələcəyinə işıq tutan bir proqramı həyata keçirdilər.
1: Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə İslam sivilizasiyası, yeni baxışlar və yeni kəşflər adlı media forum işə başlayıb. Forum çərçivəsində İslam sivilizasiyası mərkəzinin fəaliyyəti və Azərbaycan-Özbəkistan arasında diqqət mərkəzində olub. Forum çərçivəsində böyük tarixi şəxsiyyətlər, İslam irsinin təbliği üçün yeni media formatları adlı plenar sesiya keçirilib. Sesiya iştirakçıları tarixi və mədəni irsin təbliği üçün müasir media formatları, rəqəmsal texnologiyalar və süni intellektin istifadəsini müzakirə ediblər.

üçün yaşayıblar. Doğma yurda qayıdan ailələrə yeni evlərin açarları təqdim olunub. Bugün Laçında Azərbaycanla Ermənistan arasında elektrik enerjisinin ixracı və ixracı imkanları müzakirə edilib. Azərbaycanın Energetika Nazirliyinin və Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, Ermənistanın Ərazi İdarəetmə və İnfrastruktur Nazirliyinin və Elektrik Enerjisi Sisteminin Operatoru Şirkətinin nümayəndələrinin işgüzar görüşü keçirilib. Tərəflər iki ölkə arasında elektrik enerjisinin ixracı və ixracı imkanlarını, eləcə də bu məqsədlə iki ölkənin enerji infrastrukturlarının dövlət sərhəddində əlaqələndirilməsinin mümkün variantlarını müzakirə ediblər. Yeri gəlmişkən, Ermənistanda sabiq prezidentlər Robert Köçəryan və Serj Sarkisyana qarşı cinayət işi açılıb. Robert Köçəryan və oğlu Sedrak Köçəryan saxlanılıblar. Ermənistan Baş Prokurorluğunun məlumatına görə, Robert Köçəryana vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda rüşvət alma və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ittihamlar irəli sürülüb. İstintaqın iddiasına görə, söhbət dövlət əmlakının bazar qiymətindən aşağı qiymətlərlə ayrı-ayrı şəxslərə və şirkətlərə verilməsinə gedir. Köçəryan saxlanıldıqdan sonra özünü pis hiss etdiyi və tibbi yardım göstərildiyi bildirilir. İş üzrə Serj Sarkisyan cinayət təqibinə cəlb olunub. Ona qarşı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamı irəli sürülüb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Hörmüz boğazının bütün minalardan təmizləndiyini bildirib. O bu barədə Truth Social şəbəkə hesabında yazıb. O cümlədən Trump İrana xəbərdarlıq edib ki, boğazda yeni minalar yerləşdirməyə çalışan istənilən gəmi və ya qayıq dərhal məhv ediləcək. O, kosmik qüvvələr vasitəsilə

haqqında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Bəhruz Əhmədov saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvandan ümumilik tərkibli bitki kolu və iki odlu silah aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı Axstafa Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək. Əlavə reyslər 5, 6, 12 və 13 sentyabr tarixləri üçün nəzərdə tutulub. Bu istiqamətlərdə Bakı, Qazax, Bakı marşrutu üzrə gündəlik səfərlər də təşkil olunur. Biletləri Bakı və Gəncə dəmir yolu vağzallarının kassalarından, Azərbaycan dəmir yollarının rəsmi saytından və ya ADE mobile tətbiqindən əldə etmək mümkündür. Ali təhsil müəssisələrində boş qalan plan yerlərinin ixtisas seçimi avqustun 28-dən başlayacaq. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilir ki, abituriyentlər sentyabrın 2-sinədək elektron ərizə vasitəsilə seçim edə bilərlər. Kollecilərin boş qalan ixtisasları üzrə də seçim imkanı var. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin oyunu ilə əlaqədar stadionun qarşısındakı nəqliyyat mübadilə mərkəzinə avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə məlumat verilib. Məlumata görə, xüsusi avtobus zonası oyuna üst tutacaq azərkeşlərin ixtiyarına verilərək onların maniyyəsiz hərəkətləri təmin olunacaq. Məhdudiyyətlə əlaqədar müntəzəm marşrutların, eləcə də M5 və M6 nömrəli ekspres avtobusların dayanacaq yeri dəyişdirilərək müvəqqəti olaraq Gənclik Molun qarşısındakı dayanacaqdan təşkil edilib.

0: Nə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyiniz dəlik, istədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlayıb məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Kaspark Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və Jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: 105 FM
6: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
7: Biri varmış,
8: biri yokmuş.
9: Əziz balalar, bu gün sizə qarışqanın maceraları nağılını danışacağıq.

0: Bir qarışqa balası palıd ağacına dırmaşdı. Aşağıya baxdı. Oradan yuvası güclə seçilirdi. Qarışqa bir yarpağın üstünə çıxdı.
1: Bir az dincəlim, sonra aşağı düşərim.
0: Qarışqalarda möhkəm qayda var. Günəş əylən kimi hamısı evə qaçır. Günəş batanda isə bütün qapbacaları bağlayıb yatırlar. Kim geciksə bayırda qalır.

0: Günəş artıq meşəyə tərəf enirdi. Qarışqa yarpağın üstündə oturub fikirləşirdi.
1: Eybi yoxdur. Özümü evə yetirərəm.
0: Günəş artıq meşəyə tərəf enirdi. Qarışqa yarpağın üstündə oturub fikirləşirdi.
1: Eybi yoxdur. Özümü evə yetirərəm. Bir az da dincəlim.

0: Tırtılı gördü.
1: Yerülçən, ay Yerülçən, mən evimizə apar.
2: Elə isə belimə min aparım.
0: Qarışqa Yerülçənin üstə, Yerülçənin üstünə dırmandı. Yerülçən pis yeriyirdi. Qarışqanın başı gicələndi.
1: Dayan, dözə bilmirəm. Yoxsa dişlərəm.
0: Yerülçən uzandı. Qarışqa düşdü. O yan bu yana baxdı. Qarşıda çəmənlik vardı. Orada otçalan hörümçək addımlayırdı.

0: mənim bilməmin, sənə aparım.
1: Dur, bax biraz. Sən balacasan, mənə gücün çatmaz.
0: Yoxsa ki, sən çox böyüksən, min deyirəm.
2: Qarışqa bir dəhər torpaq birəsinin belinə mindi.

0: o sürətlə gedirdi.
1: Əzizim, biraz da cəld tərpən, yoxsa məni evə buraxmazlar.
0: Su cüzüsü cəld çayın o biri sahilini keçdi. Burada hündür meşə vardı. Qarışqa may böcəyinə rast gəldi.
1: Ay böcək, məni evimizə aparır.
2: Harda olursan?
1: Meşənin o tayında.
2: Çox uzaqdır. Nə etmək olar? Min aparım.
0: May böcəyi havaya qalxdı. Onun nazik qanadları fışıldadı. O elə bərk uçurdu ki, qarışqanın ürəyi döyündü. May böcəyi qayın ağacının budağına qondu.
1: Bəs aşağıya necə inim? Axı ayaqlarım ağrıyır, yıxılarım.
2: Özün bilərsən, mən işimi qurtardım.
0: Qarışqa aşağıya baxdı. Birdən yarpağın üstündə tırtılın ipək sap çəkdiyini gördü.
1: Ay tırtıl, ay tırtıl, məni evimizə yetir. Bircə dəqiqə vaxtım qalır. Geciksəm, məni evə qoymayacaqlar. Gecəni çöldə qalacaqam.
2: Görmürsən ki, işləyirəm, işləyirəm.
1: Hamının mənə rəhmi gəldi. Heç kəs qovmadı. Bircə sən qovursan.
0: Qarışqa onun üstünə atılıb bərk dişlədi. Tırtıl ayaqlarını qısdı. Yarpağın üstündən mayallaq vurub özünü yerə atdı. Qarışqa isə ondan bərk yapışmışdı. Hər ikisi yerə düşdü, tez yuvalarına qaçdı. Anası onu görüb çox sevindi. Balasını öpdü. Bir də dəcəllik eləmə dedi.
3: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1962-ci ildə lentə alınıb.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM

0: 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

0: Telesin 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077 722 0000. 3w kaspak.az.
1: Nakt kredi almak isteyen təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək nakt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 2 əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Öten iller nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: 105 FM.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

nurlu günəş dönmüsən, əl çatmaz xəyala dönmüsən. Günahkar gəzməyək dünyada, gəzməyək dünyada, əlvida əzizim, əlvida.

oldu bu gecə, unut artıq məni bir daha anma, həsrətin saçımı yoldu bu gecə.

Yəqin ki, bu musiqini tanımayan yoxdur. Əlbəttə ki, Karvan əsəridir. Böyük məmniyyətlə bu əsərə qulaq asırıq. Duke Ellington.

Duke Ellington çox gözəl rəhbər idi və öz davranışı ilə hamıya nümunə idi. Yanında elə musiqiçilər vardı ki, onların çoxu ömürlərinin sonuna qədər onunla birgə çalışdılar. Onun orkestri əsl caz məktəbi idi. Həmçinin onlara dövrün caz musiqi elitası demək olardı. Onun orkestrində Harry Carney, Bernie Bigard, Jimmy Hamilton, Paul Gonzalez, Lawrence Bryan, Quentin Ashby, Connie Rolls, Joe Benjamin kimi musiqiçilər çalışırdı. Bayaq qeyd etdiyim kimi, o bir çox filmlərin soundtrackinin də müəllifi idi. Hətta min müəllifi idi. Hətta 1961-ci ildə Paris Bluzu filminin musiqisinə görə Oscar mükafatını alır. İndi isə istərdim ki, onun Satin Doll əsərinə qulaq asaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Yanaq Məmmədova. Mehriban olan.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Dastanlarımız,
2: İrsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Zalim paşa, bir kulaq as. Gəl məni maif eyləmə. Eylərəm sənə iltimas. Gəl məni maif eyləmə. Dayça deyil, cin satdı bu. Sözümü ariflər anlar. El eşidər, səni danlar. Gəl məni maif eyləmə. Koroğlu dastanı Mehter Alı qolundan bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söylüyür aşıq Ali İnadi Qaraxan.

sənin səsin gücünə heç kimin səsinin gücü çatmaz. Mənim də ömrümdən bir zat qəsiyyətim var. Bu dövrəbərdə bir dəli Həsən var. Bir ondan özü gözləcilə. On özü gözləcilə. Ondan sonra sənin adın yayılar hər yerə. Alı da ömrüm bağışlayır Koroğlu'ya. Alının halına münasib biz də burada bir qəcəri havası ilə oxuyaq mehriban oğlanların sağlığını. Deyir Koroğlu'ya. Alının halına münasib biz də burada bir qəcəri havası ilə oxuyaq mehriban oğlanların sağlığını.

Uruşan aparır alı kişini o qoşa bulağın ətəyində dəfn eləyir. Yavaş-yavaş Uruşan dövrələrdən bir-bir beş-beş özünə dəli yığır. Çardaqlı Çənli bel yavaş-yavaş demək olar ki, böyük bir qəhrəmanların dəlilərin oğlağına dönür. Koroğlunun başında dəlilər çoxaldıqca Koroğlu da fərəhlənir. Götürür bu dəlilərə paşa köçdü havasında. Necə oxuyur biz deyək siz sağ olun.